0: گزر کے دیکھ لیا, رہ گزر کے آگے.
1: انہوں نے وہ نظر نہ سکھا رہے سے. میری پسندیدہ ایک میوزک ڈائریکٹر ہے چرنجیت ہوجا صاحب, وہ چ آواز بھی لاؤں سی لیلا راگ کہندے سی, اج مینوں گا دیو امر ہو جاؤں گا میں. بلدیو جی نہ یاری پی گئی, وہ بھی مست. وہ عاشقاں دی کادی زندگی پہلا ہٹ ہو گیا, ہن غصے بہت ہوندے ہے. نازاں والا محبوب آئے, دو الزام لگدے آ, جاں کرپشن دا تے جاں کریکٹر دا. تے سب تو وڈی سٹ تو دو وجی نا جدو استاد جی چلے گئے.
0: تصویراں نال گلاں وی کردے ہو کدے؟
1: مینوں یہ لگدا سی کہن گے جا کم کر سیاست دانا جا, اج چیسی کھڑکی نہیں کہم اپاں. چاہندا میں کہندا ہوندا سی نا میں ایک واری ایم پی ضرور بننا.
0: ساتھ سکال دوستو, میں تہاڈا جسدیپ ساگر تے تسی دیکھ رہے ہو پوڈکاسٹ. تو دوستو, مکیش عالم جی کا شعر ہے کہ ریگزاروں میں سمندر کی کہانی سن کر, ریگزاروں میں سمندر کی کہانی سن کر پیاس اتنی تھی کہ رو پڑے پانی سن کر. اج مینوں خود نو سمجھ نہیں آ رہا گل شروع کتھوں کراں. گل ہے ایک ایسے گائک دی جنہیں ٹبیاں دے وچ بیٹھ کے وائٹ ہاؤس دے سپنے دیکھ لئے. گل اس ماں دی ہے جنہوں لوگ ہر روز تانے مارن لگ گئے کہ تیرا منڈا پاگل ہو گیا. گل اس کل دی بھی کرنی چاہنا جڑا ایک شاگرد دے پیر دے آر پار ہو گیا. گل اس خون دی بھی کرنی چاہنا جڑا پیرا چو رسدا تا رہا پر شاگرد نے پیڈل مارنے بند نہیں کیتے کہ کتے میرے استاد جی نوں راستے دے وچ کھڑا نہ ہونا پہ جائے. گل سپنیا دی ہے, گل کچے راہاں دی ہے جتھے بیٹھ کے ماربلان دے سپنے لئے, جتھے بیٹھ کے انہیں سوچیا سی کدے کہ میں بنوں گا گائک, تے ایسا گائک بنوں گا جڑے اج مینوں پاگل کہہ رہے نے نا کل تیرے منڈے نوں سن سن کے پاگل ہون گے. میرے کو لفظ نہیں کہ اس گائک نوں کس طرح انٹروڈیوس کراں. بڑا لمبا سفر ہے, بڑا وڈا گانا ہے. گانا بھی ایسا جدوں فوک گایا تاں جملہ جٹ دیاں چلکاراں بھی ماریاں, جدوں صوفی گایا تے لگا کہ وارشاہ ایدے اندر آ گیا, جدوں گربانی گاؤن لگا تے ایدے لگا کہ اے پرٹیکولرلی گربانی دا ہی گویا ہے. جس وی رنگ دے وچ آیا وہ رنگ قبول کیتا لوکاں نے, اس سر دی طاقت سی تے اج اس سریلے تے سجیلے کلاکار نوں تہاڈے روبرو کردا. میری اوقات نہیں روبرو کاندی, بس آپاں انہاں دے چرناں چ بیٹھ کے گلاں کرانگے انہاں دے سنگیتک سفر دیاں, کیونکہ بڑا کچھ ہے انہاں دے اندر. مینوں لگدا کہ سانوں سارے نوں انہاں دی زندگی تے انہاں دیاں گلاں دے وچوں سکھیا لے کے اپنی زندگی وی سفل بناونی چاہیدی آ. چھوٹی زبان دے نال وڈا نام لے رہا, پدم شری جناب ہنس راج ہنس جی, ہنس پا جی, ساگر پوڈ کاسٹ دے ویڑے وچ تہاڈا بہت بہت بہت سواگت.
1: بہت شکریہ جی. سکون دل کے لیے کچھ تو اہتمام کروں,
0: ہاں
1: ذرا نظر تو ملے پھر انہیں سلام کروں.
0: ہائے ہائے ہائے ہائے,
1: مجھے تو ہوش نہیں, آپ مشورہ دیجئے کہاں سے چھیڑوں فسانہ, کہاں تمام کروں.
0: ہائے ہائے, فسانہ باجی اتھوں ہی میں جانا چھیڑو, کیونکہ ہنس راج ہنس جی نوں سنگیت تو الگ کر کے دیکھا ہی نہیں جا سکتا. اپنے آپ دے وچ ایک سنگیتی یونیورسٹی, ایسا گانا جنوں گا گا کے لوکاں نے اپنی زندگی بنا لئی. اس گانے دی میں چاہنا اج وہ گلاں ضرور کیتیاں جان جڑیاں مینوں لگدا کہ لوکاں دے اگے آنیاں چاہیدیاں, تے لوک اپنی زندگی چ انہاں گلاں نوں تار کے کچھ بن سکدے نے.
1: ہاں جی, رب سونا جدو مہربان ہوئے تے اے جڑی سوخم کلا سنگیت دی اے سمجھ آندی ہے. تو جدو تسی بہت زیادہ تمیر بن رہے سی, میرا انٹروڈکشن دے رہے سی, تو مینوں یقین نہیں سی ہو رہا کہ میں سوچا کسی ہور بارے گل کرن لگی. میں اپنے آپ نوں سٹوڈنٹ ہی سمجھا, ہمیشہ ودیارتھی سمجھا سنگیت دا. اور جی میں بزرگاں نے کیا کہ سمندر ہے, انہوں نے تے تاریاں بھی لائیاں, اسی وہ لوگ کنارے تے اج بیٹھے جسٹ اس تلاش وچ کہ کدوں تھوڑا بہتا ایک بوند ملے. لیکن جو بھی سگا کوشش کیتی ہے,